Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни і ненависті, і ми можемо сміливо вперед іти.

але твоя земля в війні. Слова вартують зовсім мало, дитячим криком у вісні. Ніч обірвало, світ обірвало.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom. Кухня вашого закладу починається тут.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
4: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
5: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
6: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
5: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
7: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: надаємо вагомий донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм Ліга Трускавець.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Анонс подій та заходів. Два автори, дві сильні книги, один день у Дрогобичі. 20 червня – читацький клуб «Літературний щебіт». О 14-й – Поліна Кулакова та її роман «Усі їхні демони». Напружений соціальний трилер про те, про що зазвичай мовчать. О 18-й – Володимир Станчишин і твір «Човни». Перший роман відомого психотерапевта про людей, втрати і вибір під час війни. Приходь у молодіжний простір «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
3: Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш «Коло Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Кулиніка.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093-12-65-113 093-12-65-113
2: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71 096 101 06 71.
5: Ти чуєш це? Це чудо-кит прокидається! З 15 червня стартує найбільший водний атракціон у Zephyr Kids. Наймокріше, найгучніше і найщасливіше літо у Дрогобичі. Гірки, басейн і ціле море радості для дітей. Zephyr Kids. Територія щастя.
6: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067 371 91 99 067 371 91 99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
7: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097 543 38 75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
8: Дедлайни. Сповіщення. Нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Mirotel Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна шародхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Mirotel Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
9: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, Натон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома» як вдома.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

Доброго ранку, друзі! Вівторок офіційно увімкнено. З вами в студії я, ведуча Олена Ластов'як. Вітаю вас! Якщо ви сьогодні зранку прокинулись не з першого будильника, то знайте, що ви не одні такі. Але маємо хорошу новину – це те, що попереду цілий день для нашої улюбленої кави, маленьких перемог та випадкових приємностей, а ще улюбленої музики на твоєму найріднішому. І сьогодні я з вами на цій хвилі, тож робимо цей ранок трішки легшим, теплішим і трохи щасливішим. Обіймаю через ефір, поїхали!

Ну що ж, друзі, сьогодні 16 червня, це ще один день до перемоги, і саме зараз будемо дізнавати, що він нам приніс. Сьогодні в країні і світі Міжнародний день морських черепах. Дату обрали на честь дня народження американського природоохоронця Арчі Кара, якого вважають засновником сучасних досліджень і захисту цих унікальних тварин. Мета свята – це привернути увагу до проблеми збереження морських черепах, більшість видів яких потребують допомоги і мають загрозу зникнення. Протягом понад 100 мільйонів років вони населяють океани, але сьогодні вони стикаються з численними небезпеками, які спричинені діяльністю людини. Ще сьогодні Міжнародний день водоспаду. Його мета – це привернути увагу до краси водоспадів, їхнього значення для екосистем та необхідності для збереження природних ландшафтів. Ну і водоспади є не лише мальовничими туристичними об'єктами, але ще й дуже важливою частиною природних екосистем. Найвищим водоспадом у світі є водоспад Анхель. Висота його становить 979 метрів. Найпотужнішим за об'ємом води вважається водоспад Ігуасу, що складається з понад 270 окремих каскадів. Один з найвідоміших у світі є Ніагарський водоспад, який щороку приваблює мільйонів туристів до себе. Наступний сьогодні, 16 червня, Міжнародний день сімейних грошових переказів. Його започаткували Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку за підтримки Організації Об'єднаних Націй, щоб визнати внесок мільйонів трудових мігрантів, які фінансово підтримують свої родини. Для багатьох сімей грошові перекази від рідних, які працюють за кордоном, є важливим джерелом доходу. Ще сьогодні Міжнародний день африканської дитини. Його започаткувала також організація Африканської єдності в 1991 році, щоб привернути увагу до проблем дітей з Африки і важливості забезпечення їхнього права на освіту, безпеку і гідне майбутнє. Ця дата обрана на згадку про трагічні події 16 червня 1976 року, коли тисячі школярів вийшли на мирну демонстрацію в місті Совето. Учні протестували проти низької якості освіти та обов'язкового навчання мовою африканс, яка асоціювалася з політикою апартеїду. Мирна акція була жорстоко придушена і багато дітей загинули або ж зазнали поранень. Ще сьогодні Міжнародний день домашніх працівників. Його започаткували після ухвалення Конвенції про Міжнародну організацію праці в 2011 році, яка вперше офіційно визнала права домашніх працівників на глобальному рівні. Що ж за мета цього свята? Це привернути увагу до умов праці та захисту прав цієї великої, але часто невидимої групи працівників. Ось так, друзі. Але, зазвичай, щоб не приніс нам новий день, якщо ви будете залишатись на твоєму, настрій ваш буде на висоті. А також для того, щоб підняти настрій своїм друзям, близьким, рідним, ви можете надсилати свої теплі привіти та привітання нам на наш Viber 067-704-1014, а також на WhatsApp. Пишіть, сьогодні будемо їх тут зачитувати у студії твого найбільшого.

0: Моє радіо. Реклама. Оптова виставка взуття «Галичина Шуз Експо» у Львові. Українські та зарубіжні фабрики з новими колекціями сезону 26-27 з 17 по 19 червня. Спеціально для власників магазинів та мереж взуття. Головна виставка сезону. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур. А комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
2: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
3: Раз Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
4: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд» Дрогобич. Обич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Всі дівчата варті більшого, це факт. Але давайте зараз поговоримо про ранок, коли важко прокинутися. І кажуть, що ранок загалом починається не з кави, але наука вже давно сперечається з цим. До речі, друзі, дослідження показує, що кофеїн реально покращує концентрацію, швидкість реакції та навіть креативність. А в одному з експериментів люди після чашки кави генерували на 20% більше оригінальних ідей. Тобто, якщо сьогодні у вас геніальні думки самого ранку, то, можливо, справа не лише в вас, а може в вашій каві. І ще цікавий факт, щодня у світі випивають понад 2 мільярди чашок. Уявляєте собі? Це буквально напій, який щоранку об'єднує всіх людей по всій нашій планеті. Тож, якщо зараз ви тримаєте в руках горнятку з кавою, знайте, ви офіційно частина найбільшого ранкового ритуалу у світі. Ось так. Ми, як бачимо, за вікном літо наповну, а це пора, коли хочеться більше світла, більше простору, більше моментів для щастя. Саме час освіжити інтер'єр і додати дому нового настрою. Салон «Велюр» пропонує меблі, які поєднують сучасний дизайн, комфорт і якість, а ще дивани для затишних вечорів, елегантні столи, стільці для теплих зустрічей, функціональні шафи та комфортні ліжка для повноцінного відпочинку. Завітайте до салону «Велюр» на вулиці Володимира Великого, 7, та знайдіть меблі, які зроблять ваше літо ще комфортнішим.
1: О правах реклами.

Хто не мріяв у дитинстві стати пілотом літака чи мати крила та літати наче птах? Тепер ці наївні такі наші дитячі бажання стали реальністю. Google Earth запустив новий браузерний стимулятор польотів. Новий інструмент дозволяє досліджувати світ з висоти пташиного польоту. Запущений 12 червня, дозволяє досліджувати планету з висоти. І цей інструмент створений для звичайних користувачів, тож ви зможете побачити 3D-міста та детальні супутникові зображення під час подорожі між локаціями. Раніше симулятор в професійній саме дескотопній версії, але це вперше, коли він був доступний прямо в браузері. Щоб запустити цей симулятор, потрібно зайти на earth.google.com, обрати Explorer Earth, відкрити інструмент і вибрати Simulator. Керування також цим здійснюється за допомогою клавіш від прискорення і уповільнення до нахилів і поворотів. Всі комбінації можна знайти на сторінці самих розробників. Всі також все це не просто так, тому що хто має бажання, то може просто в цьому розібратися, якщо ви, ясна річ, це любите. Але, на щастя, тут немає жодних покарань за невдалі спроби. Якщо ви розіб'єтесь, то, ясна річ, симуляцію просто можна перезапустити. Ну, ось так. Але якщо ви не любите висоти або ж оце літати, то можете просто до цього не приходити і це не робити. Друзі, вас, як то кажуть, ніхто не змушує. Я, наприклад, дуже сильно боюсь висоти і навіть на ось таких онлайн саме симуляторах, ну, я не знаю, я б не змогла літати. І загалом, друзі, для того, щоб сьогодні ваш день пройшов на максимум, варто скласти список справ. Або ж, можливо, у вас вже є такий список, і в цей список входить нова квартира, яку ви дуже сильно бажаєте собі придбати. Ви це можете зробити, а розрахуватися за неї поступово. Адже житловий комплекс «Ядро», кредитований Щедбанком за державною програмою «Єоселя», і це означає, що ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, терміном до 20 років. Особливості самого комплексу «Ядро» – це закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером і зонами барбекю, ну а ще басейн-спа-комплекс для відпочинку і релаксу, дитячі спортивні майданчики та велопарковки. Це лише маленька частинка переваг ЖК «Ядро», який створений з турботою про комфорт і якість життя свого кожного мешканця. Тут ви відчуєте справжній сенс фрази, що всюди добре, але вдома не краще. Записуйтесь на огляд за телефоном

0: 068 551 51 55. 068 551 5155. У Ядрі широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли саме свій дім.
1: На правах реклами.

0: п'ятниця близько, а з нею файна п'ятниця від Довбуша на твоєму радіо. Слухай ефір і в п'ятницю лови свій скарб. Сертифікат на піцу від Довбуша. Довбуш готує смачно. Дрогобич, Грушевського, 57/10. Будь на хвилі. Реклама.
1: Оптова виставка дитячої моди «Галичина Kids Expo» у Львові. Українські та зарубіжні виробники з новими колекціями сезону «Осінь-зима 26-27». З 17 по 19 червня запрошуємо власників магазинів дитячого одягу, взуття та товарів для дітей. Львів, 17-19 червня, Палац мистецтв, вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Чекаємо на «Галичина Kids Expo».
2: Дні із Іспанії Вагромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
3: Дедлайни. Сповіщення. Нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Міротель Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна шеротхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Міротель Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
4: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: І, друзі, ще трохи ранкової мотивації для тих, хто зараз ледве відкрив очі. Науковці помітили, що люди, які не беруть телефон у руки, перші 20 хвилин після свого пробудження мають кращу концентрацію протягом дня. Тобто мозок встигає прокинутись без інформаційного шуму. Хоча, будемо чесні, половина людей зараз слухає це радіо саме через телефон, але головне – почати ранок щось хорошого. Наприклад, з улюбленої музики на хвилі твого найріднішого. Тому, друзі, якщо у вас виникає таке бажання тільки прокинутись, вимкнути радіо, прошу дуже, можете це робити, ясна річ. Але головне зранку, як то кажуть, не засмічувати свою голову цими новинами. Тому що спочатку потрібно зробити ковток кави, ну а потім вже вриватися в цей день. Ну і що ви можете зробити ще сьогодні? Це вирішити багато своїх справ, тільки завітавши в торговий центр «Шах». В «Шахах» перемагає той, хто добре прораховує свої ходи, це вже не секрет. А коли йдеться про дім, то найкращий хід для вас – це завітати до торгового центру «Шах». Якщо вам потрібна сантехніка чи плитка, вам у метр квадратний. Якщо шукаєте світло, яке створює атмосферу, то завітайте в «Арсвітло» та «Ардекор». Якщо мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрас, на другому поверсі вас чекають «Нью меблі». Все для ремонту, затишку та комфортного життя в одному місці. А ще регулярні акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Другобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому.
1: На правах реклами.
0: 9.53, друзі, це означає, що зовсім скоро тут до студії буде Софія Савчин з першими новинами цього вівторка. Я до вас повернусь наступної години. Будемо говорити про погоду. Тож залишайтесь на твоєму.

0: Цієї ночі Росія запустила по Україні 132 безпілотники і два балістичні ракети «Іскандер-М». Вдалося збити 114 ударних дронів типу «Шахет», в тому числі реактивні «Гербера» і «Талмас» та дрони-імітатори типу «Пародія» з різних напрямків. Зафіксовано влучання ракет і 16 ударних БПЛА на 9 локаціях. Зокрема, на Харківщині Росія атакувала дронами Балаклію. Там 8 людей постраждали внаслідок обстрілу. Серед поранених є двоє дітей. Спалахнули масштабні пожежі, горіли приватні будинки, авто. Під ударом була також територія комунального підприємства, повідомляють у ДСНС. В Херсоні росіяни атакували маршрутку дроном. Безпілотник пробив діру в даху автобуса і, на жаль, від отриманих травм на місці загинув чоловік. Водія і пасажирку доставили до лікарні. Росія вдарила дронами також по шостці на Сумщині. Внаслідок російської атаки безпілотником по житловому сектору травмовані 34-річна жінка і 3-річна дівчинка. В 4-поверховому будинку вибило вікна. Також відомо, що одна людина постраждала від атак Росії на Дніпропетровщині. А на Кіровоградщині російські дрони влучили у тваринницький комплекс. Загинули понад 20 голів великої рогатої худоби.
1: Новини.
0: Дрони атакували Москву. Горить найбільше НПЗ міст. Там про це повідомляють телеграм-канали. Зазначається, що московське НПЗ забезпечує до 40% паливного ринку Москви і близько 70% потреб столиці Росії та області у бензині. Він розташований за близько 15 кілометрів від Кремля. Також відомо, що дрони атакували і нафтобазу у Краснодарському краї Росії. Там теж виникла пожежа. Нафтобаза є проміжною ланкою між нафтопереробними заводами компанії «Лукойл» та автозаправками. Тим часом Велика Британія оголосила про нові санкції проти Росії, зокрема тіньового флоту. Крім того, протягом наступних 2 років Велика Британія буде надавати Україні енергетичну підтримку на суму 210 мільйонів фунтів у межах UK Export Finance. Це дозволить британській атомній компанії Юренко постачати українському енергоатому збагачений уран.
1: Новини.
0: У США розбився один з найстаріших літаків ВПС США – стратегічний бомбардувальник Б-52. Загинули всі 8 членів екіпажу. Літак зазнав аварії вчора, невдовзі після зльоту з бази в пустелі Мохаве в штаті Каліфорнія. На борту були військові, державні службовці та цивільні підрядники. Причиною катастрофи зараз причини ще встановлюють. І на завершення, уряд вніс зміни до умов проведення другого етапу конкурсу на будівництво нової генерації в Україні. Зокрема, збільшив загальну потужність, яка буде виставлятися на конкурс до 1505 МВт. Відповідні зміни пов'язані з розширенням на 183 МВт регіонального лоту для Дніпропетровської області. Також наказом Міненерго утворено комісію з проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності. Головою комісії визначено першого заступника міністра енергетики, який найближчим часом затвердить її персональний склад. Як зазначив міністр енергетики Денис Шмигаль, очікується, що весь запланований обсяг потужностей буде введений в експлуатацію до кінця 2027 року. Це стане одним з ключових елементів розвитку розподіленої генерації, а також буде сприяти формуванню нової архітектури енергетичної безпеки України. Такими були перші новини вівторка. Наступний випуск лунатиме об 11:00 рівно і до 15:00 включно. Почуємося.

0: Партнер прогнозу погоди – магазин «М'ясник» у Другобичі. Шашлик вже готовий, чекає на вас. Сьогодні вівторок, 16 червня, погода буде похмурою, небо лише на недовгий час позбавиться хмар, але вже ввечері вони його знову затягнуть. Вранці очікуємо дрібний дощик місцями, але незабаром він повинен повністю припинитись, і у день та ввечері опадів не передбачається. Температура буде сягати від плюс 10 до плюс 22 градусів тепла. Така ж сама мінлива хмарність та дощитиме буде погода завтра, в середу, 17 червня. Температура в цей день буде сягати від 10 до 21 градусу тепла. В четвер, 18 червня, збережеться така ж сама мінлива хмарність. Погода буде також тепленька, до плюс 21 градусу тепла. Трішки більш спекотніше, можна так сказати, вже очікується цими вихідними днями, друзі. Субота та неділя. Нарешті довгоочікуване сонечко, яке ми з вами так очікуємо. І температура буде сягати до плюс 30 градусів тепла. І якщо ви плануєте гарний вечір в ці вихідні з своїми друзями, рідними та близькими, то не витрачайте час на маринад і мангал. М'ясник вже все зробив за вас. Соковитий шашлик зі свіжого м'яса, замаринований за фірмовим рецептом, просто телефонуйте, забирайте вже готовий. Жодної метушні, жодних турбот і тільки задоволення від смачного м'яса. А якщо хочете обрати щось самі, то завітайте до магазину, тому що на прилавку у них завжди свіже м'ясо та смачні м'ясні вироби. Обирайте те, що ваша душа бажає, телефонуйте 077-000-59-59, 077-00-59-59. М'ясник Другобич, вулиця Грушевського, 59.
1: На правах реклами. Твоє радіо.

якщо ви вже, друзі, розпочали свій ранок з телефону, то варто все-таки зайти в Трец, тому що там зазвичай все тільки цікаве може трапити зранку. А особливо, що це стосується наших українських військовослужбовців. Отже, український військовослужбовець Андрій, який захищає нашу землю на Донбасі, показав мережі свого новобранця, який потрапив в його підрозділ. Хоча він ще дуже маленький і ще дуже милий, навіть поміщається в кишені, для нього точно знайдеться своя служба у війську. Наприклад, піднімати настрій нашим військовим і нагадувати, заради чого вони тримаються навіть в такі найважчі дні. Бо цей боєць – це просто цуценятко. Відео, в якому військовий несе малого свого в кишені, а то й з цікавістю розирається навкруги, наймиліше, що може бути сьогодні саме в Трец і що потрапило в стрічку. Можна подивитися, якщо зайдете на його сторінку, Андрій Олегович, саме в Трец. Поповнення особового складу. Так військовий підписав це відео. Ну, а коментарі просто медлівуха. Ого, замість кота видали собаку, ну це вже рівень. Та ну, не можна так бовтати його, як картоплю в мішку. Ну, які гарнюні, капець. І такі різні коментарі можемо саме прочитати. Хочу сказати, що відтак дуже мило виглядає цей маленький собачка. Ну, і по суті, просто розчулив таку соціальну мережу, як Трец. Цей маленький пухнастий боєць. Ну і, друзі, поки ви собі думаєте, заходите вам в Трец чи ні, уявіть собі цей ідеальний смак. Це справжня піца на дровах, ферментоване тісто, італійське борошно, капута та соковиті кебаби, а ще великі бургери та авторські соуси, які точно закохають у себе. І все це у Довбуші, що в Дрогобичі. Не забувайте ще про їхню акцію «Піца 3+1» з понеділка по четвер. Та ще безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш у Дрогобичі, тут смак має характер, вулиця Грушевського, 57/10. І це була реклама.

0: Твоє радіо.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
3: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
2: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Кажуть, сміх продовжує життя, тож 27 червня офіційно запускають програму «Омолодження». На сцені Вадим Дзюнько без мотиваційних тренінгів, без порад вийти з зони комфорту та без фраз «А давайте знайомитись». Лише чесний стендап про життя, людей, стосунки та ситуації, в яких ви або впізнаєте себе, або свого друга, а може й навіть колишнього. І пам'ятайте, що стендап – це єдине місце, де проблеми стають жартами, а незручні спогади – причиною сміятись до сліз. Після виступу додому ніхто не поспішає. Діджей, коктейлі, музика та вечір, який плавно перейде в ніч хорошого настрою. 27 червня, початок о 20:00, ціна квитка 400 гривень. І якщо останнім часом ви сміяли стільки з мемів в телефоні, то це знак – це змінити. Пишіть у Директ та бронюйте свої місця, тому що кількість місць менше, ніж історій, які Вадим перетворить на жарти. Місто Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Телефон 0800-33-59-54. 0800-33-59-54. І це була реклама.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів. Два автори, дві сильні книги, один день у Дрогобичі. 20 червня – читацький клуб «Літературний щебіт». О 14-й – Поліна Кулакова та її роман «Усі їхні демони». Напружений соціальний трилер про те, про що зазвичай мовчать. О 18-й – Володимир Станчишин і твір «Човни». Перший роман відомого психотерапевта про людей, втрати і вибір під час війни. Приходь у молодіжний простір «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
1: Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друкафіш «Коло Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Куленіка.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
2: Соціальна реклама.
4: Твоє радіо.
5: 10:36 на наших годинниках. День просто невпинно пролітає, друзі, але це може і добре, коли за вікном ще така гарна сонячна погода. Тож всі метеозалежні люди сьогодні частіше посміхаються, ніж це буває, коли падає за вікном дощик. І це добре, це прекрасно. А ще знаєте, що може викликати посмішку у кожного з вас? Це теплий привітик та привітання, які ми тут зачитуємо у студії твого найріднішого. І саме зараз хочу зачитати ваші привітаннячка. Доброго ранку, Оленка, рада вас чути. Пишемо наша слухачка Оксі, хай вам все сьогодні вдається. Вітання всім слухачам, а мені вже твоє підняло настрій крутою музикою. Настрій на висоті, чого усім бажаю. Бути сильними, впевненими і непохитними. Оксі, це неймовірно. Дякуємо за такі гарні, теплі слова. Це все правда, я з вами цілком згідна, щоб кожен з нас був дійсно сильним, впевненим в кожному своєму русі і непохитним в своїх рішеннях. Також нам пишуть з Каселя. Привіт-привіт, гарного настрою всім. Мені також, Касель вже з вами. Привіт, Касель, завжди раді вас бачити. Вам бажаємо класного, гарного настрою та дня. Також пишемо наш слухач Ігор. Вітання найкращому радіо. Привітайте Марту Чернецьку з днем народження. Поважайте міцного здоров'я, любові, натхнення та побільше щасливих моментів у житті. Та поставте музичний подарунок, пісню з днем народження. Неодмінно вітаємо вас, Марто, і бажаємо вам найкраще, щоб в цей день здійснились всі найзаповітніші бажання, які ви собі загадаєте, і задуєте ту свічку на тортику, а всі ми з вами бажаємо одного – це мирного неба. Тож нехай це неодмінно здійсниться. І ця святкова композиція звучить саме

щастя є, і воно в кожній миті нашого життя, друзі, важливо просто його ловити вчасно. І от знаєте, чи питаєте ви себе, скільки ви часу проводите вдома? Мені здається, що більше часу, ніж загалом на роботі. Саме тут починається наш ранок, проходять наші найтепліші розмови, народжуються найкращі спогади. Тому так важливо, щоб кожен наш куточок був по-справжньому комфортним. М'які лінії ви знайдете, м'які дивани для відпочинку, стильні ліжка

солодкого сну, а ще зручні столи та стільці для сімейних ваших зустрічей. В них понад 100 варіантів меблів, унікальний дизайн і безвідсоткове розтермінування. М'яка лінія – меблі для моментів, які мають значення. Дрогобич, вулиця Стрийська, 105, це навпроти газової. Це була реклама.

0: Реклама.
1: Ти чуєш це? Це чудо-кит прокидається. З 15 червня стартує найбільший водний атракціон у Zephyr Kids. Наймокріше, найгучніше і найщасливіше літо у Дрогобичі. Гірки, басейн і ціле море радості для дітей. Zephyr Kids. Територія щастя.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Дедлайни. Сповіщення. Нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Mirotel Resort and Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна шеротхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Mirotel Resort and Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
5: Ну і зараз, друзі, про дещо цікаве. Те, що в Карпатах зацвіла червона рута. Про це повідомляють в соцмережах. Період цвітіння рододендрона триває лише 3 тижні з кінця травня до початку липня. Зазвичай ця рослина росте на висоті понад 1500 метрів, оскільки вона занесена до червоної книги, зривати її не можна, наголошую. Червона рута – це народна назва рідкісного високогірного вічно-зеленого черника рододендрона східноєвропейського або миртолистий. Рослина росте виключно в Карпатах на висоті 1600-2000 метрів на субальпійських та альпійських луках. Червона рута – це невисокий сланкий чагарник 10-40 см з дрібним шкірястим листям та яскравими квітками, що нагадують всім нам дзвіночки. Під час масового цвітіння гірських схили вкриваються суцільним вогняно-червоним килимом. І ось за народним повір'ям, червона рута цвіте лише одну ніч на Івана Купала. Той, хто знайде цю квітку чарзілля, буде щасливим в коханні, як то кажуть в пісні. А дівчина, яка її подарує, приворожить обранця на все життя. Саме ця карпатська легенда і надихнула композитора Володимира Івасюка на створення одноіменного хіта. Тож, друзі, червону руту не шукайте вечорами, тому що зривати її не можна, пам'ятайте. Ну і якщо ви плануєте в себе ремонт цього літа, оновлення чи просто бажання зробити свій дім кращим, в торговому центрі «Шах» все є для вашої оселі і зібрано в одному місці. У метрі квадратному ви знайдете сантехніку, душові кабіни, ванни, плитку та все необхідне для вашої ванної кімнати. Ваш світло та арт-декор на вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи та аксесуари, які додають простору, характеру і настрою. А на другому поверсі – ні меблі, дивани, столи, ліжка, матраці німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. Що найприємніше, це те, що в магазинах торгового центру часто діють акції та спеціальні для вас пропозиції. Тож завітайте в торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58.
0: На правах реклами.
5: 10.52 на годинниках. В студію повертається Софія Савчин з актуальними новинами цієї години, але я до вас повернусь наступної. Тож не перемикайтесь.

Генштаб ЗСУ надав деталі щодо уражень об'єктів противника сьогодні вночі, а також про те, як спецпрокуратура ініціювала розслідування обставин смерті чоловіка після перебування у ТЦК та СП, розповім у випуску новин 11-ї години. З вами Софія Савчина.

0: Генштаб ЗСУ надав деталі щодо уражень об'єктів противника сьогодні вночі. У Московській області Росії на московському нафтопереробному заводі за попередньою інформацією пошкоджено установку первинної переробки нафту ЕЛОУ АВТ-6. Там зафіксовано пожежу. Московський НПЗ розташований за 500 кілометрів від українського кордону і він задіяний в забезпеченні армії окупантів. Потужність підприємства в переробці становить понад 12 мільйонів тонн нафти на рік. Окрім того, уражено кілька командно-спостережних пунктів, польовий артилерійський склад і склад безпілотників та склади матеріально-технічних засобів противника в Донецькій області. Українські воїни били і по зосередженню особового складу противника в районі Івановсько-Брянської області Росії. Також підтверджено влучання в підприємство військово-промислового комплексу окупантів АТ «Центральне конструкторське бюро апаратобудування» поблизу міста Тула в Росії. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Пошкоджено будівлю і несучу конструкцію складального цеху. Крім того, станом на 6 вранці триває пожежа на території Федеральної державної казенної установи «Комбінат Темп» в Рибінському Ярославської області Росії. Ураження там було здійснено 14 червня. Росія може використовувати відео, створені за допомогою штучного інтелекту, для поширення неправдивих заяв про свої успіхи в районі Костянтинівки Донецької області. Інститут вивчення війни пише, російські командири вже відзвітували про нібито захоплення міста і намагаються знайти підтвердження цим заявам безпосередньо на місці. Водночас українські військові не підтверджують повного взяття Костянтинівки.
1: Новини.
0: Закарпатська спецпрокуратура ініціювала розслідування обставин смерті чоловіка після його перебування в ТЦК та СП. В медіапросторі була інформація про ймовірне побиття і смерть чоловіка, який перебував в приміщенні одного з ТЦК та СП. За попередньою інформацією спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Західного регіону, під час перебування в приміщенні територіального центру комплектування самопочуття 29-річного чоловіка не раз погіршувалося. У зв'язку з цим його двічі доставляли до медичного закладу. Після першого звернення та проведення обстеження медики надали необхідну допомогу і згодом виписали пацієнта. Відтак його доставили назад до ТЦК. Наступного дня його повторно госпіталізували вже в критичному стані після раптової зупинки серця. Незважаючи на проведені реанімаційні заходи, через кілька днів чоловік помер, не приходячи до тями. У Львові внаслідок наїзду автомобіля травмована 62-річна жінка. ДТП сталося вчора близько 13:30. Наїзд здійснив 62-річний водій автомобіля Audi A6. Через ДТП жінка потрапила до лікарні. Загалом, за даними правоохоронців, на автодорогах Львова та області за минулу добу сталося 78 ДТП, 4 з яких з потерпілими, 4 особи травмувалися. І на завершення, в Стрию встановили гастрономічний рекорд з приготування 92 страв з місцевого сорту квасолі «Стрийський ясь». Рекорд України зафіксували в суботу, розповіла дослідниця галицької кухні Маріана Душар, відома як блогерка пані Стефа. Рекорд ініціювала творча майстерня лабораторії смаку, менторкою якого її була Маріана Душар. «Стрийський ясь» – це не просто одна велика біла фасоля, це фасоля з характером, яка визначається місцем. Плавні ґрунти річки Стрий, специфічний мікроклімат, така потрібна фасолі вологість. Він інакше вариться, інакше пахне і інакше смакує, пояснює антропологиня їжі. Цією новиною завершую випуск 11-ї. Наступний буде об 12-й рівно. В ефір зовсім скоро повернеться Олена Ластов'як.

0: Партнер прогнозу «М'ясник у Другобичі» – справжній шашлик чекає саме на вас. Сьогодні вівторок, 16 червня, по Львівщині і Львівській області хмарно з проясненнями, місцями короткочасні дощі, грози. Вітер буде західний 7-12 метрів на секунду, місцями пориви від 15 до 20 метрів на секунду. Температура також буде сягати сьогодні від 18 до 23 градусів тепла. Також сьогодні найхолодніша ніч спостерігалась в 1996 році, тоді 4 градуси тепла було лише, а найтепліший день спостерігався в 2019 році, тоді було дуже спекотно. 31 градус тепла. Уявіть собі соковите м'ясо, фірмовий маринад, аромат від якого просто неможливо відмовитись. Це шашлик від Місника на Грушевського, 59. Вам не потрібно нічого готувати, ви тільки зателефонували і замовили свою порцію. А краще одразу дві, бо на одній ще ніхто не зупинявся. Ну і поки ви будете забирати своє замовлення, загляньте за прилавок. Свіже м'ясо, місні вироби на будь-який смак. Обирайте самі, що хочеться вам приготувати вдома. 077-000-59-59 077-000-59-59. Замовляйте вже сьогодні. М'ясник Другобич, вулиця Грушевського, 59.
1: О правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Оптова виставка взуття «Галичина Шуз Експо» у Львові. Українські та зарубіжні фабрики з новими колекціями сезону 26-27 з 17 по 19 червня. Спеціально для власників магазинів та мереж взуття. Головна виставка сезону. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
3: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
4: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
5: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
6: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
7: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
8: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
7: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
9: Якщо ви з тих людей, які під час подорожі фотографують не пам'ятки, а місцевих пухнастиків, то ця новина буде саме для вас дуже актуальна. В Римі з'явився незвичайний маршрут, який поєднує біг, історію, а ще котиків. Новий тур від RCO Running дозволяє побачити найвідоміші місця вічного міста і водночас познайомитися з його знаменитими котячими колоніями. Проєкт запустили автори бігових екскурсій, які працюють в Римі ще з 2016 року. Новий маршрут проводить історикиня мистецтва та засновниця RCO Running Ізабелла Калідонна. Учасники долають приблизно 6 кілометрів і стартують дуже рано, між 6 та 7 годиною ранку, поки місто ще, по суті, прокидається. Маршрут починається біля археологічної зони храму Ісіди та Серапіса у Кампо Марціо – символічної точки, адже у стародавньому Єгипті котів вважали священними тваринами і фінішують учасники біля піраміди Цестія, де також мешкає ще одна маленька котяча колонія. Як каже авторка тур, цей маршрут для тих, хто любить губитись в місті, помічати деталі та бігти достатньо повільно, щоб справді все побачити. Ціна участі в цьому стартує від 50 євро з людини, а для групи з 5 учасників, і там ще також діють знижки, мабуть. Ну, чи ви зможете пробігти, чи ні. Така собі нова розвага для туристів. Тож, якщо ви хочете побігати вуличками Риму, а ще спостерігати за котиками, за їхніми мешканцями, о 6 ранку, а не спати, то ця розвага буде саме ідеальною для вас. І знаєте, друзі, де б ми не були, що б ми не робили, ми завжди будемо повертатись до свого рідного дому, навіть після відпочинку у Римі. Це факт. А тим паче, якщо ваш дім – це затишна і сучасна квартира в житловому комплексі бізнес-класу «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі, вам захочеться повертатись туди знову і знову. Житловий комплекс «Ядро» ще й розпочав продаж квартир у 6-8 секціях, і це ваш шанс вигідно інвестувати майбутнє. Купуючи квартиру на старті будівництва, ви отримуєте для себе максимальні переваги. Це економія до 10%, широкий вибір планування, розтермінування безвідсоткове до 24 місяців. Поспішайте, тому що така пропозиція діє тільки на старті будівництва. І телефонуйте 068-551-5155. 068-551-5155. Ваша квартира в ЖК «Ядро» вже чекає на вас. Тож інвестуйте з вигодою вже сьогодні.
0: На правах реклами.

Якщо ви часто чуєте від своїх знайомих слова «ти якийсь не такий», чи «ти якась не така сьогодні», або «ти не ти, коли голодний», то варто все-таки зробити перерву між роботою та справами і завітати в Довбущу в Другобичі. В них справжня піца на дровах, ферментоване тісто, італійське борошно, капуто, а також соковиті кебаби та великі бургери. А ще авторські соуси, які точно вас закохають у себе. Не забувайте ще в них про акцію «Піца 3+1» з понеділка по четвер. Та безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш у Другобичі, тут смак має характер. Вулиця Грушевського, 57/10. Це була реклама.

0: Донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм Ліга Трускавець.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
2: Соціальна реклама.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Соціальна реклама.
4: Наш дім – це місце, де починається кожен наш день. Саме тому так важливо, щоб у ньому було комфортно вам усім. Затишно, а ще красиво. В салоні «Велюр» ви знайдете меблі, які створюють атмосферу справжнього домашнього тепла. М'які дивани для відпочинку, стильні столи для сімейних вечер, а ще комфортні ліжка для солодкого сну та практичні рішення для будь-якого простору. Завітайте до салону «Велюр» на вулиці Володимира Великого, 7 та оберіть меблі, які будуть вас радувати щодня. Це була

0: Твоє радіо.
1: Ось так, зарядившись від чаїнки, переходимо, друзі, до ваших теплих привітів та привітань, які нас зігрівають щодня і піднімають нам настрій. Пише нам наша слухачка Оля: доброго ранку, твоє найрідніше. Бажаю всім вашим слухачам гарного настрою, сонячного дня та щоб все проходило у вас вдало. Дякуємо щиро, Олічко, вам також бажаємо всього самого-самого найкращого. А ще нам пише наш слухач Микола: привіт твоє, передайте вітання для коханої Мартусі, що я її дуже сильно кохаю. Поставте Адам. Лише для нас, лише для вас, пане Микола, та вашої коханої Мартусі ставимо цю таку романтичну композицію.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: Дрогобич – ТЦ Парк.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Оптова виставка дитячої моди «Галичина Kids Expo» у Львові. Українські та зарубіжні виробники з новими колекціями сезону «Осінь-зима 26-27». З 17 по 19 червня запрошуємо власників магазинів дитячого одягу, взуття та товарів для дітей. Львів, 17-19 червня, Палац мистецтв, вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Чекаємо на «Галичина Kids Expo».
5: Ти чуєш? Це чудо-кит прокидається. З 15 червня стартує найбільший водний атракціон у Zephyr Kids. Наймокріше, найгучніше і найщасливіше літо у Дрогобичі. Гірки, басейн і ціле море радості для дітей. Zephyr Kids. Територія щастя.
6: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71 096 101-06-71.
7: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101

0: Є Радіо.
1: Якщо наші з вами ранки можуть розпочинатися з перегляду стрічки в телеграм-каналах, а також соціальних мереж, то зовсім скоро в Великій Британії діти не зможуть користуватися саме соціальними мережами. Сам уряд Великої Британії з 2027 року планує заборонити соцмережі для дітей до 16 років. Ця ініціатива, яку вже назвали спробою повернути дітям дитинство, охопить такі популярні платформи, як TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook, YouTube та X. Уряд планує запровадити також суворі обмеження на ігрові платформи та сервіси стримінгу, щоб заблокувати дітям можливість спілкуватись з незнайомцями онлайн, що зазвичай буває дуже небезпечно. Також увагу приділяють штучному інтелекту, романтичні чат-боти-компаньйони будуть доступні лише з 18 років, а загальні інструменти штучного інтелекту отримують обмеження на інтимні функції для неповнолітніх. Ось такі певні заборони. Як на мене, також дуже підходять взагалом всім діткам, тому що зараз літні канікули, діти частіше сидять в соціальних мережах, а ось британці хочуть повернути дітям дитинство, щоб вони більше гуляли, менше проводили часу в інтернеті, особливо в соціальних мережах. Це такий, по суті, маленький плюсик. Якщо ви також не хочете, щоб ваша дитина сиділа вдома, просиджувала в телефоні, то відправте з нею на шопінг, тому що це ще така класна терапія. А в торговому центрі «Шах» є все для вашої оселі, зібрано все в одному місці. У метрі квадратному ви знайдете сантехніку, душові кабіни, ванни, плитку, все необхідне для вашої ванни кімнати. Мерцвітло та ардекор на вас чекають стильні світильники, бради, декоративні елементи та аксесуари, які допоможуть вашому простору і характеру, а ще піднімлять вам настрій. На другому поверсі – нью-меблі, дивани, столи, ліжка, матраці німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. Найприємніше в магазинах торгового центру часто діють акції та для вас спеціальні пропозиції. Тож завітайте в торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому.
0: На правах реклами.

0: Лікарку ВЛК підозрюють в оформленні фіктивної вагітності для звільнення військовослужбовиці зі служби. Офіс прокурора інформує, наприкінці квітня військовослужбовиця звернулася до лікарки через підозру на вагітність після обстеження та повідомила, що вагітності немає, але запропонувала оформити фіктивні медичні документи. Спочатку вимагала $3000, згодом знизила суму до $2500. За ці гроші обіцяла вплинути на посадових осіб медичних закладів і членів ВЛК для прийняття необхідних рішень. В травні підозрювана направила військовослужбовицю до приватного медичного центру, де за попередньою домовленістю було видано протокол УЗД із зазначенням вагітності строком 6-7 тижнів без обстеження. Після цього жінку направили до комунального закладу охорони здоров'я для постановки на облік як вагітної. 9 червня лікарка одержала $2500 і після цього її затримали. Тепер вона під вартою з можливістю внесення застави. Співробітнику СБУ оголосили підозру в підбуренні підприємця, аби той дав хабар правоохоронцям для закриття кримінальної справи. За даними слідства, у травні минулого року відбувся обшук на одному з підприємств у Запоріжжі. Під час нього вилучили готівку і понад 6 мільйонів гривень. Керівник компанії через свого знайомого вирішив з'ясувати причини таких дій правоохоронців. Знайомий пішов за інформацією до співробітника СБУ. Той запропонував повернути гроші за половину вилученої суми, а потім запропонував домовитися за $150 000 з правоохоронцями не лише про повернення всіх вилучених коштів, але й про закриття справи.
1: Новини.
0: СБУ затримала агента ФСБ, який наводив російські удари по позиціях сил оборони поблизу Дружківки на Донеччині. Місцевий безробітний потрапив до уваги рашистів через свою знайому, яка проживає в Росії та співпрацює з російськими спецслужбістами. Після агентурного інструктажу фігурант почав відстежувати позиції української артилерії, розташування фортифікаційних споруд та мобільних вогневих груп, які захищають прифронтову громаду. Для цього він обходив місцевість, позначав на топографічній карті координати потенційних цілей. Завчасно, на щастя, співробітники СБУ викрили агента і паралельно з цим убезпечили локації сил оборони на Краматорському напрямку.
1: Новини.
0: У Трускавці звернулися до всіх підприємств, установ та організацій всіх форм власності, а також до побутових споживачів і мешканців Трускавецької громади з проханням ощадливо споживати воду. У зв'язку з різким зменшенням кількості опадів Державне агентство водних ресурсів України видало ще на початку червня наказ про встановлення обмеження прав водокористувачів у зв'язку з маловоддям. Це катастрофічне зменшення опадів підтверджується і даними Українського гідрометеорологічного центру та Держводагентства. Відомо, що за 20 років спостережень 2025 рік, зокрема, був найбільш посушливим. В Дрогобичі провели перевірку дотримання правил паркування на місцях, що призначені для людей з інвалідністю. Під час профілактичного рейду виявили кілька випадків, коли такі місця займали водіїв, які не мали на це права. А до слова, за це передбачено штраф від 1020 гривень до 1700 гривень. Перевірку організували службовці Дрогобицької РВА спільно з ветеранами війни, представниками ветеранів з інвалідністю та працівниками Дрогобицького районного відділу поліції. Учасники рейду обстежили парковки біля торгових центрів і в центральній частині Дрогобича. Як зазначають в РВА, питання доступності паркомісць для людей з інвалідністю тепер набуло особливого значення. Через поранення, що отримані під час захисту України, значно зросла кількість ветеранів та військовослужбовців, які потребують безперешкодного доступу до таких місць. Це були новини полудня, а наступний випуск лунатиме о 13:00. Почуємося.

0: інтернет-прогнозу погоди магазин «Місник». Шашлик для цієї компанії вже готовий. Ну що ж, друзі, за даними синоптиків, сьогодні погода буде змінливою хмарністю, також місцями, можливо, пролітав дрібний дощик. Більше опадів сьогодні ми не очікуємо. Температура буде сягати до плюс 21 градусу тепла. В середу 17 червня протягом дня нас буде триматись хмарна погода. Протягом дня очікуємо дрібний дощик, який після обіду ще посилиться. Температура буде сягати в цей день від 12 до 20 градусів тепла. В четверта п'ятницю погода буде також змінливою хмарністю. Температурні стовпчики в цей день будуть від плюс 10 до плюс 25 градусів тепла, також місцями буде дрібний дощ. Тож далеко свої парасольки, друзі, не ховайте. Проте вже в суботу, 20 червня, ми маємо сонячну ясну погоду. Температура в цей день буде сягати до плюс 27 градусів тепла. Такою ж вона буде зберігатись і в неділю. Там температура буде місцями до плюс 30 градусів тепла. Якщо ви збираєтесь з друзями чи родиною і не знаєте, що ж вам приготувати, то рішення дуже просте. Шашлик від «Місника» саме для вас. Свіже м'ясо, фірмовий маринад, який приготовлено з душею, вам залишається тільки ж насолоджуватись. Телефонуйте, замовляйте потрібну кількість порцій, зустрічайте гостей без жодного клопоту. А хочете самі щось обрати, то приходьте до магазину, тому що на прилавку в них завжди свіже м'ясо та м'ясні вироби, які вас точно не залишать байдужими. 077-000-59-59 077-00-59-59. Місник у Трогобичі, Грушевського, 59.
1: На правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Телеканал «1 плюс 1 Україна» оголосив про повернення талант-шоу «Голос країни». Прем'єра 14-го сезону відбудеться вже восени. Отже, кастинг на 14-й сезон вже стартував і буде тривати до 31 серпня включно. Взяти участь зможуть всі охочі віком від 16 років. Сольні виконавці, дуети, тріо, квартети та музичні колективи, тож не пропустіть такої можливості, що ви вже давно хотіли взяти участь в такому шоу. Імена чотирьох зіркових тренерів оголосять нам всім пізніше, проте творці «Голос України» обіцяють, що новий сезон буде однією з найочікуваніших телевізійних подій року. Прем'єра «Голосу України» відбулася ще у 2011 році на телеканалі 1 плюс 1. Це українська адаптація формату «The Voice», який створив медіамагнат Джон Демол у Нідерландах. 12-й сезон проєкту призупинили через початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну, проте згодом його відновили. Фінал відбувся в прямому ефірі на станції київського метро «Майдан Незалежності». А зйомки європейського 13-го сезону вийшли в Варшаві. Фінал мав благодійний характер, а перемогу здобув військовослужбовець Михайло Панчишин, який був у команді Артема Пивоварова. Ось так, друзі. Тому, хто хотів раніше долучитись до цього прекрасного шоу, має можливість зробити це до кінця серпня. Ну, а хто ж очікує на зіркових суддів, то знайте, що зовсім скоро ми з вами дізнаємось, хто ними стане. В принципі, і будемо спостерігати знову ж таки своє улюблене шоу. Тому що, як все добре прийти додому, взяти собі щось смачненьке, солоденьке, або ж якісь певні напої гарячі, і ввімкнути собі «Голос країни», і поринути в той світ вокалу, музики, ну, скажімо, якось так. І знаєте, всюди добре, вдома найкраще, це дійсно так, особливо, якщо ваш дім – це затишна квартира в житловому комплексі бізнес-класу «Ядро», що на вулиці Шептицького в Другобичі. І саме зараз хочу розказати особливості самого комплексу – це закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером і зонами барбекю, а ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. Гарна новина для тих, хто мріє про власне житло вже сьогодні, а хоче його придбати – розрахуватись поступово. Адже житловий комплекс «Ядро» кредитований Щодбанком за державною програмою «Єоселя». І це означає, що ви самі можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, терміном до 20 років. І це лише маленька частинка переваг ЖК «Ядро» в простору, який створений з турботою про комфорт і якість життя свого кожного мешканця. І саме тут ви чуєте справжній сенс фрази, що всюди добре, але вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-5155. У «Ядрі» широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли саме свій дім.
2: На правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
3: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

достатньо просто сходити на місцевий ринок, і у вас вже з'явиться не лише пакет зі свіжими продуктами, але ще й заряд гарного настрою на цілий день. Бо на базарі можна зустріти привітних продавців, також вигідні знижки, а ще посміятись з назви фруктів і овочів, які часом вигадують ті, хто їх, по суті, продає. Отже, друзі, знову ж таки, наш старий добрий трет. Це там користувачка прогулялася ринком на теремках і зустріла абрикози, гуруші і агурес. І, звісно, вона не змогла просто так взяти і пройти мимо цього шедеврального неймінгу. Тож вирішила зробити фотографії і поділитися з ними в соціальних мережах. А далі просто вибух емоцій українців, які просто падають з ніг від цих командних назв фруктів та овочів. В коментарях люди одразу підхопили хвилю і почали ділитись власними спостереженнями, знахідками з ринків. Бо де-де, а на базарчиках іноді працюють, ну, просто такі справжні майстри слова народного маркетингу та автори найкреативніших назв. І це факт. Тому можна буде побачити сибуля Херсон. Ну, а чому би ні? Чому сибуля не підходить? Підходить. Чи кавуни з Одеса? Ну, всякі різне буває. Також броколі. Хтось називає проколі. Ну, прикольно. Груша, гуруша. Гуру просто фруктів цілих. І таке інше. Тому можна, в принципі, це поспостерігати загалом та й собі підняти настрій, посміятися. Просто для того, щоб підняти собі настрій, не так надалічись на такі важкі наші друзі будні. Тож, якщо ви собі, послухавши саме цю інформацію, подумали саме зараз про овочі, фрукти або ж будь-яку іншу їжу, знайте, це вам такий прямий натяк про те, що ви голодні. І якщо ви думаєте, де ви можете собі посмакувати смачну їжу, я вам підкажу, це Довбуш у Дрогобичі. Справжня піца на дровах, ферментоване тісто, італійське борошно, капуто, а ще соковиті кебаби та великі бургери та авторські соуси, які точно вас закохають у себе. Не забувайте ще про акцію «Піца 3+1» з понеділка по четвер та безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш у Дрогобичі, тут смак має характер. Вулиця Грушевського, 57/10. Це була реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Кажуть, що сміх продовжує життя, тож 27 червня ми офіційно запускаємо програму «Омолодження». На сцені виступає Вадим Дзюнько. Без мотиваційних тренінгів, без порад вийти з зони комфорту та без фраз «А давайте знайомитись». Лише чесний стендап про життя, людей, стосунки та ситуації, в яких ви або пізнаєте себе, або свого друга, а може і навіть колишнього. І пам'ятайте, стендап – це єдине місце, де проблеми стають жартами, а незручні спогади – причиною сміятись до сліз. Після виступу додому ніхто не поспішає, тому що вас чекає діджей, коктейлі, музика та вечір, який плавно перейде в ніч хорошого настрою. 27 червня, початок о 20:00, ціна 400 гривень. І якщо останнім часом ви сміялись тільки з мемів у телефоні, то це знак щось змінити. Пишіть у директ або ж бронюйте свої місця. Кількість місць менша, ніж історії, які Вадим перетворить на жарти. Пам'ятайте. Місто Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А, телефон 0800-33-59-54. 0800-33-59-54. І це була реклама.

0: є радіо. Анонс подій та заходів. Два автори, дві сильні книги, один день у Дрогобичі. 20 червня читацький клуб «Літературний щебіт». О 14-й Поліна Кулакова та її роман «Усі їхні демони». Напружений соціальний трилер про те, про що зазвичай мовчать. О 18-й Володимир Станчишин і твір «Човни». Перший роман відомого психотерапевта про людей, втрати і вибір під час війни. Приходь у молодіжний простір «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
1: Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть Суро,

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш «Коло Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Кулиніка.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093 12 65 113 093 12 65 113
2: Соціальна реклама.
3: Твоє радіо.
4: Друзі, я вам нагадую, для того, щоб створити гарний незабутній настрій, потрібно всього взяти телефон до своїх рук, зайти в Viber і надіслати на наш студійний номер 067-704-1014 теплий привітик чи привітання для вашої другої половинки або ж для своїх друзів, рідних та близьких. І так нам пише наша слухачка Юля. Вітаю, найкращий ранковий ефір. Вітання, вітання. Передавайте привіти всім моїм друзям, Марішці, Олі, також Ірині. Зараз вони на роботі, потребують кави та ще гарного настрою. Вам, дівчата, привіт, гарного сьогодні робочого вам всім дня, і нехай ваш настрій сьогодні буде на висоті. Доброго ранку, пише наша слухачка Софія, слухаю вас самого ранку на кухні, кава, сирники, ваш ефір вже стали традицією нашої сім'ї. О, це дуже-дуже приємно, вам смачного бажаю. Всі так говорять про каву, дівчата, що я ледве себе стримую, хочу також собі посмакувати. Пише наш слухач Микола, привіт твоє, передайте вітання для коханої Мартусі, дуже-дуже сильно її кохаю, і поставте композицію «Адам» лише для нас. Тож, саме зараз це і зробимо. Заряджаємось позитивом на твоєму найріднішому.

0: Довбуш ховав скарби в горах. Брехня. Він ховає їх у п'ятницю на твоєму радіо. Щоп'ятниці. Файна п'ятниця від Довбуша. Лови питання, пиши у студійний вайбер, і твій скарб, сертифікат на піцу від Довбуша, уже гарячий. Без зайвого розуму, тільки добрий настрій. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Твоє радіо і Довбуш. Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: Дрогобич – ТЦ Парк.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Оптова виставка дитячої моди «Галичина Kids Expo» у Львові. Українські та зарубіжні виробники з новими колекціями сезону «Осінь-зима 26-27». З 17 по 19 червня запрошуємо власників магазинів дитячого одягу, взуття та товарів для дітей. Львів, 17-19 червня, Палац мистецтв, вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Чекаємо на Галичина Kids Expo.
7: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
8: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
9: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року номер 823.
10: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
11: Дедлайни. Сповіщення. Нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Міротель Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна шеротхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Міротель Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
12: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
13: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
12: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
14: От знаєте, літо – це завжди чудово, сонечко, відпустка і все таке, але в нього є ще й свій підступний бік. Особливо, коли сонце вже нас так припікає, що стовпчики термометра вперто не хочуть спускати знижче 25 градусів тепла, і навіть вночі. І, чесно кажучи, спати в таких умовах – це просто тортури, тому що спека, вона витискає з нас всі соки. Ми постійно з вами відчуваємо себе втомленими, роздратованими, зневодними. І тому декілька таких перевірених порад вам допоможуть виспатись навіть в найлютішу спеку. Отже, перше – це варто тримати оборону від спеки вдома. Найперше, що вам потрібно зробити – це не пропустити цю спеку до своєї оселі. От просто не дайте їй жодного шансу. Що вам потрібно? Коли сонце найактивніше, з 11 ранку до 5-6 вечора, просто тримайте вікна на балконі, двері налихо зачинені. І обов'язково щільно закрийте штори, бо ж жалюзі вони стануть вашим найкращими друзями. Побачите. Вентилятор плюс лід – особистий кондиціонер. Ганяти гаряче повітря вентилятором – це, погодьтесь, як якось не дуже ефективно, можна б зробити так, щоб він працював не просто як віяло, як справжній охолоджувач. От вам лайфхак. Поставте перед вентилятором миску з льодом, можна, до речі, просто з холодною водою. Випарування цього льоду або води буде створювати собі такий ефект кондиціонера. І ось вже не просто вам потік повітря, а справжній такий собі прохолодний вітерець. Спробуйте, це допомагає. Також охолодитись перед сном – запорука міцного сну. Знизити температуру тіла перед тим, як залізти в ліжко – це просто must-have для кожного. Прийміть прохолодний душ, але не крижаний, бо можна застудитися вам того нашу літо в розпалі. Це, по-перше, вам змиє весь під, а по-друге, реально допоможе скинути температуру. Або ж є ще один варіант – ви просто берете рушник, змочуєте його в холодній воді і прикладаєте до місць, де ваш пульс добре відчувається. Це зап'ястя, шиї, пахви. І це, до речі, дуже швидко охолоджує ще й кров. Вода, їжа і ніякого алкоголю. Тому що зневоднення – це, мабуть, найгірше, що може трапитись в кожному спеку. Воно не тільки посилює відчуття жару, але ще й дуже псує сон. Тому пийте воду, багато води протягом дня. Але тут є ще й нюанс. Намагайтесь не пити дуже багато рідини перед тим, як лягаєте спати, бо інакше вам доведеться бігати в туалет. І, до речі, уникайте алкоголю та кофеїну ввечері, тому що вони, як відомо, мають такий доволі сечогінний ефект, не можуть просто зіпсувати вам нічний відпочинок. Ну, а ще вас позабавити тої рідини, яка вам потрібна. Ще варто передивити свій раціон, тому що тяжка, жирна, гостра їжа на вечерю – це просто табу, особливо в спекотні дні. Ну, і, в принципі, якщо ви будете дотримуватись таких легких, маленьких лайфхаків, то вони вам дійсно допоможуть пережити цю спеку. Ну, і, друзі, також, що нам допомагає пережити спеку – це також торгові центри, де прохолодно, свіже і можна для себе щось обрати. Ну, тож, завітайте в торговий центр Шах, якщо вам потрібна сантехніка чи плитка, вам метр квадратний. Якщо шукаєте світло, яке створює атмосферу, завітайте в Артсвітло та Артдекор. Якщо мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрас, на другому поверсі вас чекають New Меблі. Все для ремонту, затишку та комфортного життя в одному місті. А ще в них регулярні акції та вигідні пропозиції. Торговий центр Шах, Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть свій правильний хід для свого дому.
5: На правах реклами.
14: 12.53 на годиннику, а зовсім скоро тут у студії буде Софія Савчин з останніми новинами цієї години. Тож, друзі, я до вас повернусь наступної години. Не перемикайте.

0: На Стрийщині взяли під варту 75-річного чоловіка, який в червні вчинив розпусні дії щодо малолітньої сусідки. Увечері в світлу добу 11-річна дівчинка каталася на велосипеді по вулиці, коли її покликав сусід. Він запропонував пригостити дитину. Оскільки сусіда дівчина знає давно, то без пересторог зайшла в дім. Щойно переступила поріг, чоловік замкнув двері зсередини і вчинив розпусні дії. Дівчина почала плакати, голосно кричати, і крик почув брат підлітка, який помітив її несподіване зникнення і шукав сестру. Хлопець покликав на допомогу матір. Маті дівчинки з односельчанкою вибили двері та врятували дитину. В помешканні кривдника дитина провела приблизно 20 хвилин. Правоохоронці, які прибули на виклик, затримали чоловіка. 28-річна громадянка Молдови, яка вже кілька років проживає у Львові, організувала схему отримання прибутку від збуту канабісу та солей. Для цього вона через Телеграм замовляла оптові партії речовин, отримувала їх поштою, фасувала і збувала, розміщуючи закладки. Спілкування з покупцями було через месенджер, а оплата на криптогаманець жінки. Пакунки з забороненими речовинами жінка приховувала на території Снопківського парку і неподалік парку «Зимна вода» у Львові, а координати надсилала замовникам. У лютому іноземку викрили. В ході проведення обшуку в її помешканні виявили та вилучили майже 500 грамів PVP і понад 100 грамів канабісу. Вони за цінами чорного ринку коштують майже 400 тисяч гривень. Обвинувальний акт вже скерували до суду. Під прикриттям гуманітарки для тварин дві жінки везли в Україну приховані гаджети. 37-річна мешканка Львівщини, яка поверталася додому через пункт пропуску Краківець-Корчова, вказала, що переміщує в бусі Ford Focus 24 мішки корму для тварин загальною вагою 480 кілограмів. Водночас вона намагалася заховати під курткою 8 Apple iPhone 17 Pro Max. Також того ж дня в Краківці під час огляду мікроавтобуса «Сія», яким кермувала 48-річна жителька Яворівського району, митники спільно з прикордонниками вдруге виявили приховані Apple iPhone 17 Pro Max. Два з них були приховані в конструкційній порожнині панелі приладів, а ще чотири під верхнім одягом громадянки. Цікаво, що вона теж задекларувала 25 мішків корму для тварин вагою 500 кілограмів. За фактами складено протоколи, загальна вартість айфонів 600 тисяч гривень і 500 тисяч гривень відповідно.
1: Новини.
0: Одна з найбільших нафтових компаній Росії «Татнефть» обмежила продаж бензину на всіх заправках. Максимальний об'єм продажу бензину для легкових автомобілів становить 30 літрів. Продаж дизельного палива обмежений до 60 літрів для легковиків і 300 літрів для вантажних машин. Окрім ліміту на продаж палива, діють також обмеження щодо оплати, приймається лише готівка. У четвер, 18 червня, в приміщенні Доброгостівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини відбудеться виїзна акція мобільної медичної бригади. Мешканці Доброгостова та навколишніх населених пунктів зможуть отримати кваліфікаційну медичну допомогу. Про це інформує Трускавецька міська рада. Буде консультація у мобільній медичній бригаді з вузькопрофільними спеціалістами, зокрема, буде пульмонолог, фтизіатр, невропатолог, гінеколог та кардіолог. Також під час акції буде здійснюватися прийом сімейного лікаря і буде проводитися вакцинація, і також буде можливість пройти скринінг 40+. Наступна порція новин буде о 14:00 рівно. Почуємося.

0: Партнер прогнозу «М'ясник у Дрогобичі» – це смак, який ви точно запам'ятаєте. Ну що ж, друзі, сьогодні вівторок, 16 червня, Україну заліє дощами, синоптики засмутили своїм прогнозом. Отже, сьогодні цей день принесе до України вологу повітряну масу, грозові дощі, синоптики розповіли, де очікувати негоду, а де сонце буде виглядати частіше. Отже, сьогодні буде домінувати волога повітряна маса, тож майже по всій території країни прогнозуються короткочасні дощі з грозами, у західних регіонах та на півдні опади будуть менше інтенсивними і частіше будуть змінюватись проясненнями. Вітер очікується переважно західного напрямку помірної сили, однак у західних і північних областях місцями можливі сильніші пориви до 12-14 метрів за секунду. Щодо температури повітря, то впродовж дня стовпчики термометрів покажуть від плюс 19 до плюс 24 градусів, а на сході та півдні України до плюс 26 градусів тепла. Отже, друзі, нагадаю вам, за прогнозами синоптиків, спека в Україні відкладається через прихід активного атмосферного фронту, який спричинив значні температурні контрасти від плюс 11 на заході до плюс 25 на лівобережжі. За прогнозом синоптиків, до кінця другої декади червня погодою будуть керувати атлантичні циклони, що зумовлять надходження прохолодного повітря з півночі. І очікується також дощі з грозами, а денна температура буде в межах плюс 21, плюс 23 градуси тепла. І знаєте той момент, коли запах м'яса з вогню, і всі одразу сідають за стіл. Саме таке відчуття дарує нам шашлик від м'ясника. Тільки свіже м'ясо, тільки фірмовий рецепт маринаду, і все вже готове для вас. Не готуйте самі, замовляйте готовий шашлик і подаруйте собі справжнє задоволення. А якщо любите готувати, то заходьте і обирайте самі. Свіже м'ясо та апетитні м'ясні вироби на прилавку щодня. Свіжі, якісні та на будь-який смак. Телефонуйте і замовляйте 077-000-5959, 077-00-5959. М'ясник Дрогобич, вулиця Грушевського, 59.
1: На правах реклами. Твоє радіо.

0: І знаєте, друзі, як то кажуть психологи, перші 10 хвилин після пробудження дуже впливають на наш настрій. Тому зараз головне не новини в телефоні, а щось хороше. Це музика, кава і люди поруч. І ось є цікава статистика, що наш мозок найбільш креативний саме зранку. Тому багато відомих людей, письменники, це музиканти, бізнесмени, найважливіші рішення приймали до обіду. Тому якщо саме зараз ви хочете вернути гори, то варто відставити все до завтра. І ще один факт, це коли людина слухає улюблену музику зранку, то рівень стресу реально знижується. Тобто зараз ви не просто прослуховуєте музику, ви буквально допомагаєте своїй нервовій системі кожного разу, коли вимикаєте гучніше твоє найрідніше. Ось так. Ну і, друзі, хочу вам сказати, що всюди буде добре та вдома буде найкраще, найкомфортніше. Тим паче, якщо ваш дім – це квартира в житловому комплексі бізнес-класу «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. Саме зараз житловий комплекс розпочав продаж квартири, і це ваш шанс вигідно інвестувати в майбутнє. Адже купуючи квартиру, на старті будівництва ви для себе отримаєте максимальні переваги. Економія до 10%, широкий вибір планувань, розтермінування безвідсоткове до 24 місяців. Тож поспішайте, тому що пропозиція діє тільки на старті будівництва. Телефонуйте 068-551-51-55, 068-551-51-55. Ваша квартира в ЖК «Ядро» вже чекає на вас, тож інвестуйте з вигодою вже сьогодні.
1: О правах реклами.
2: Look, if you had one shot, one opportunity, seize everything you ever wanted, one moment.

0: Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
2: Оптова виставка взуття «Галичинашус Експо» у Львові. Українські та зарубіжні фабрики з новими колекціями сезону 26-27 з 17 по 19 червня. Спеціально для власників магазинів та мереж взуття. Головна виставка сезону. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
3: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур. А комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
4: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067 371 91 99 067 371 91 99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
5: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.
6: Твоє радіо.
7: Ну що ж, можна сказати, що саме зараз офіційний час обідньої перерви. І як то кажуть, люди, які роблять нормальну паузу на обід, працюють продуктивніше і навіть менш дратуються протягом дня. Тож, якщо ви не хочете бути таким дратівливим і злим, варто все-таки щось смачненьке посмакувати. А це ви можете зробити у Довбуші, у Дрогобичі. Несправжня піца на дровах, ферментоване тісто, італійське борошно, капуста, соковиті кебаби, а ще великі бургери та авторські соуси, які вас точно закохають у себе. Не забувайте ще про їхню акцію «Піца 3+1» з понеділка по четверте. Безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш у Дрогобичі, тут смак має характер. Вулиця Грушевського, 57/10. Це була реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Кажуть, що сміх продовжує життя, тож 27 червня офіційно запускаємо програму «Омолодження». На сцені Вадим Дзюнько. Без мотиваційних тренінгів, без порад вийти із зони комфорту та без фраз «А давайте познайомитись». Будемо знайомитись. Лише чесний стендап про життя, людей, стосунки та ситуації, в яких ви або впізнаєте себе, або ж свого друга. А може і навіть колишнього. І пам'ятайте, що стендап – це єдине місце, де проблеми стають жартами, а незручні спогади причиною сміятись до сліз. А після виступу додому ніхто не має поспішати, тому що вас чекає діджей, коктейлі, музика та вечір, який плавно перейде в ніч хорошого настрою. 27 червня, початок о 20:00, ціна 400 гривень. Якщо останнім часом ви сміялись тільки з мемів в телефоні, то це знак щось змінити. Пишіть у директ або ж бронюйте свої місця за телефоном 0800-33-59-54, 0800-33-59-54. Пишіть у директ і кількість місць менше, ніж історії, які Вадим перетворить на жарти. Пам'ятайте, це була реклама.

0: Твоє радіо.
1: Щастя часто складається з простих речей: ранкової кави в зручному кріслі, ввечері в колі рідних і відпочинку після насиченого дня. Саме для таких моментів працює салон меблів «Велюр». Тут ви знайдете все для створення затишного і сучасного простору: дивани, ліжка, столи, шафи та багато інших меблів для вашого дому. Салон «Велюр» – це місце, де комфортно буває форми, вулиця Володимира Великого, 7. І це була реклама.

0: І Вагромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Це чудо кит прокидається. З 15 червня стартує найбільший водний атракціон у Zephyr Kids. Наймокріше, найгучніше і найщасливіше літо у Дрогобичі. Гірки, басейн і ціле море радості для дітей. Zephyr Kids. Територія щастя. Дні Іспанії.

0: Серед червневого тепла є особливий день, коли хочеться забути про всю буденну метушню, зателефонувати або ж просто міцно притиснутись до рідного плеча. Наближається День Батька. Свято вдячності за сиві скроні, мудрі поради та любов, яка не потребує зайвих слів. День Батька – це не просто дата в календарі, це ще й день визнання тієї особливої, часто мовчазної батьківської любові, яка веде нас через все життя. Мамине серце зазвичай б'ється відкрито, а от татове часто ховає свої хвилювання за суворою посмішкою або ж міцним рукостисканням. Це свято створене для того, щоб підкреслити важливість чоловіка в сім'ї, оцінити його роль як захисника, наставника, друга та надійної опори, на яку завжди можна спертись. Сьогодні для українців це свято має присмак сліз і безмежної гордості. Тому що це день мільйонів татусів, які замість недільних прогулянок з дітьми тримають в руках зброю. Татусів, які пишуть «люблю» в коротких смс фронту. І тих татусів, які, на жаль, стали янголами-охоронцями для своїх сімей з небес. І знаєте, День Батька ми офіційно визначаємо в неділю, третю неділю червня. І в 2026 році цей день припадає на 21 червня. Це символічно, адже це час найдовшого сонячного дня у році. Тож нехай і татова любов світить нам якнайдовше. Татусі рідко просять про увагу, але в глибині душі десь дуже сильно глибоко вони чекають цього дня. Ось кілька ідей, які ви можете зробити для них. День без буденних турбот. Можете забрати у тата всі його обов'язки хоча б на один день. Ну, приготувати замість нього сніданки, що він любить у вас готувати, взяти на себе домашні справи, дозволити йому просто відпочити, прочитати щось або просто подивитись футбол без докорів сумління. Час тільки для вас двох. Влаштуйте день в форматі, як колись в дитинстві. Складіть йому компанію саме туди, де він любить ходити, вирушайте разом на риболовлю, прогулянку парком, переберіть старі інструменти у гаражі або ж просто посидіть в машині під улюблену його музику молодості. Подарунок із присмаком ностальгії. Замість куплених речей подаруйте емоцію. Можна оцифрувати старі касети з дитячими відео, роздрукувати велике сімейне фото в гарній рамці або ж відновити його улюблену зношену річ. Родинна вечеря історії. Зберіться всією сім'єю за одним столом і хай кожен розповість таку одну з теплих або кумедних історій життя. Свято на відстані, якщо тато далеко. Якщо ваш батько зараз на фронті або ж в іншому місці, запишіть для нього зворушливе відео привітання до всієї родини, де навіть найменші діти скажуть кілька слів. Надішліть йому пакунок з домашнім печивом, малюнками, речами, які пахнуть домом. Для нього це буде найкраще свято у світі. І вибачте, сльози дуже важко втримати. І загалом, це свято, думаю, кожен з вас неодмінно проведе його дійсно неймовірно. Знаєте, друзі, саме зараз поговоримо про речі, які ми не любимо говорити, ну а це ремонт. Особливо, коли ми хочемо щось оновити, нас завжди виникає питання, куди йти, щоб придбати все необхідне. І саме для вас є торговий центр «Шах». Там все для вашої оселі зібрано в одному місці. У метрі квадратному знайдете сантехніку, душові кабіни, ванни, плитку та все необхідне для вашої ванної кімнати. Ваш світло та арт-декор на вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи та аксесуари, які додають простору, характеру і настрою. А ось на другому поверсі – нью-меблі. Дивани, столи, ліжка, матраці німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. Найприємніше – це те, що в магазинах торгового центру часто діють акції та спеціальні пропозиції. Торговий центр «Шах», Другович, вулиця Грушевського, 58.
1: На правах реклами.
0: 13:53, зовсім скоро тут у студії буде Софія Савчин з новинами, тож не перемикайте.

Трамп і Зеленський будуть мати двосторонню зустріч, а в силах оборони України сформують нові частини безпілотних систем на півночі. Більше деталей про це і не тільки за мить у випуску 14-ї. З вами Софія Савченко.

0: президент США Дональд Трамп заявив, що сьогодні матиме двосторонню зустріч з президентом Володимиром Зеленським на полях саміту Великої Сімки. Додав, що Росія має укласти угоду, передає Рейтер. Велика Британія запровадила новий пакет санкцій, що спрямований проти російського тіньового флоту, мереж військових закупівель та незаконних фінансових схем, які Росія використовує для обходу міжнародних обмежень і підтримки війни проти України. Відповідна заява опублікована на сайті британського уряду. У силах оборони України сформують нові частини безпілотних систем на півночі. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, який провів нараду щодо стану і готовності резервів ЗСУ. Особливу увагу приділили посиленню оборони державного кордону на північному напрямку, додав. Окрім того, головнокомандувач оголосив про масштабування безпілотної компонентів в складі бригад територіальної оборони. Це має дозволити суттєво підвищити спроможності підрозділів у веденні розвідки, в ураженні противника і в захисті визначених районів відповідальності.
1: Новини.
0: 36-річна мешканка Стрия отримала підозру в організації схеми з незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон. До неї звернулася цивільна дружина військовозобов'язаного з метою отримання консультації щодо законного виїзду за межі України її цього чоловіка. Натомість стріянка одразу запропонувала виготовлення фіктивної медичної документації. Запевнила клієнтку, що приблизно за 120 днів забезпечить оформлення висновків про нібито наявність захворювань в чоловіка і подальше рішення ВЛК щодо непридатності до військової служби з виключенням з військового обліку. При цьому наголошувала, що військовозобов'язаному не доведеться відвідувати лікарні. Оновлені дані автоматично з'являться в системі «Резерв Плюс». Весь пакет послуг, включно зі зняттям особи з розшуку ТЦК та СП, жінка оцінила в 37,5 тисяч доларів. Співмешканка військовозобов'язаного передала копії його особистих документів і фотографії організаторці. Далі вона звернулася до правоохоронців і діяла вже під їхнім контролем. І під час отримання обумовленої суми протиправну діяльність стріянки припинили. Загалом СБУ, ДБР та Нацполіція викрили ще 11 ухилянських схем в різних регіонах України. За суми від 3,5 до 38 тисяч доларів ділки пропонували військовозобов'язаним уникнути призову через підроблені документи і допомагали втікати за кордон. До прикладу, на Закарпатті викрито колишнього і чинного прикордонників. Вони переправляли ухилянтів до сусідньої країни Євросоюзу через Тису. А на Вінниччині, наприклад, затримали адміністраторку Viber групи, яка зливала в месенджер геолокації українських військових, зокрема координати блокпостів і мобільних груп ТЦК.
1: Новини.
0: Подати рапорт на укладання нового контракту із ЗСУ чи ДССТ відтепер можна через «Армія Плюс». Доступні три типи нових контрактів – піхотно-штурмовий, бойовий та базовий. Для цього в застосунку треба перейти в розділ «Сервіси» і обрати послугу контракти. Сервіс дозволяє подати необхідні документи онлайн, відстежувати проходження рапорту і не витрачати час на зайві паперові звернення. Наказу Міністерства оборони України визначено на розгляд рапорту не більше 14 днів від дня подання. Для консультацій щодо нової моделі військової служби за контрактом Міноборони запустило гарячу лінію за номером 1519. Від сьогодні Нацбанк вводить в обіг модифіковані банкноти номіналом 100 гривень з гаслом «Слава Україні! Героям слава!» на зворотному боці. Гасло розмістили в правій верхній частині зворотного боку банкноти. Інші елементи дизайну і захисту відповідають 100-гривневим банкнотам зразка 2014 року. Введення в обіг цих банкнот завершує модифікацію всього банкнотного ряду національної валюти, що розпочато Нацбанком в серпні 2024 до 33-го річниці Незалежності України. О 15-й годині буде підсумковий випуск новин. Почуємося.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
4: Від Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року номер 823.
5: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
6: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до 1, 2, 3 та 4 класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
7: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
8: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
7: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
9: Що ж, друзі, я вам нагадаю, що 16 та 17 травня у київському ТРЦ «Блокбастер Мол» відгриміло два концерти гурту «Бумбокс». Це були перші сольні виступи колективу в Україні за час повномасштабного вторгнення. Сьогодні музиканти розповіли, які суми їм вдалося зібрати для українського війська за два концерти. А свої звіти вони опублікували на офіційній сторінці гурту в Інстаграм. Отже, на київських концертах гурт «Бумбокс» зібрав 10 мільйонів гривень. Цю суму вони спрямували в фонд Андрія Хливнюка. 2 мільйони вже витратили на необхідне обладнання для Сил оборони України. А на суму 1 мільйон 750 тисяч гривень зробили замовлення необхідного спорядження, яке відправили протягом цього та на наступному тижні. Залишок витратять на закриття поточних запитів. Колектив подякував всім за співпрацю, партнерам, спонсорам, колегам, які долучились до концертів. Це Жені Галич, Домій, Саша Чемеров, Фролова та Хованка. І найголовніше, вони дякують всім, хто прийшов на концерти, разом зробили гарну справу для Сил оборони. Слава Україні, додав гурт. Героям слава. 28 та 30 серпня гурт «Бумбокс» виступить у Львові на території «Фест Репаблік». Музиканти презентують свій новий альбом «Живий», в який увійшло 5 пісень: «Правда», «Фіртка», «Зіпсована фея», «Залишайся» та «Живий». Квитки можна купити, ясна річ, в інтернеті. Частину коштів за продаж квитків та мерч вони передадуть у фонд Андрія Хливнюка, щоб закупити необхідне спорядження для наших військових. Тож заходьте на «Контрамарку» та бронюйте свої квиточки. Отже, друзі, знаєте, всюди добре, як то кажуть, вдома не краще. Це дійсно так, особливо, що ваш дім – це сучасна і златишна квартира в ЖК «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. І ось особливості комплексу: закрита територія системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, ще власний парк з озером і зонами барбекю. Басейн, спа-комплекс і для відпочинку і релаксу, і дитячі спортивні майданчики та велопарковки. А якщо саме зараз ви хочете придбати своє житло і розраховуватись поступово, то житловий комплекс «Ядрокер», розготований Щадбанком за державною програмою «Єоселя», ви собі можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних і терміном до 20 років. І, друзі, це лише маленька частинка переваг ЖК «Ядро», простору, який створений з турботою про комфорт і якість життя свого кожного мешканця. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55, 068-551-51-55. У «Ядрі» широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли саме свій дім.
10: О правах реклами.

Час смачної перерви у Довбичі, що в Другобичі. Справжня піца на дровах, ферментоване тісто, італійський борщ на капуту, соковиті кебаби, також в них є великі бургери та авторські соуси, які вас точно закохають у себе. Не забувайте ще про їхню акцію «Піца 3+1» з понеділка по четвер та безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбичі у Другобичі, тут смак має характер, вулиця Грушевського, 57/10. І це була реклама.

0: І найважливіше, з кожної гри «Ліга Трускавець» ми передаємо вагомий донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм «Ліга Трускавець».
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Анонс подій та заходів. Два автори, дві сильні книги, один день у Дрогобичі. 20 червня – читацький клуб «Літературний щебіт». О 14-й – Поліна Кулакова та її роман «Усі їхні демони». Напружений соціальний трилер про те, про що зазвичай мовчать. О 18-й – Володимир Станчишин і твір «Човни». Перший роман відомого психотерапевта про людей, втрати і вибір під час війни. Приходь у молодіжний простір «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
3: Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ТМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш «Коло Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Куленіка.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
2: Соціальна реклама.
5: Дім не вимірюється квадратними метрами, а він вимірюється затишком. Зручний диван після насиченого дня, комфортне ліжко після довгого вечора і стіл, за яким збираються рідні, саме такі меблі чекають на вас в м'якій лінії. Понад 100 моделей, унікальний дизайн і також безвідсоткове розтермінування. М'яка лінія, комфорт, комфорт стає частинкою вашого життя. Дрогобич, вулиця Стрийська, 105, і це навпроти газової.
6: На правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Ніхто навіть не сперечається, що закохана жінка – то страшна сила, але давайте саме зараз ми трішки цю закохану жінку задовільнимо, якщо вона виграє квиточки «Кінотеатр Злата». Буде ще більше щасливіша. Тож саме зараз, друзі, розповім вам про сеанси, які можна переглянути в «Кінотеатрі Злата» з 11 по 16 червня і куди можна завітати зі своїми близькими, подругами, друзями та ріднею. Отже, фільм «Еволюція», точніше, анімація «Еволюція» про дівчинку Зої та її домашніх улюбленців кролика Вомбата і малого Лорі. Випадково вони з'їли інопланетні ягоди, після чого отримали фантастичні здібності і тепер тваринки вміють говорити, а Зоя одержала неймовірну силу, швидкість та дуже гострі вовчі ікла. Цій дивовижній команді доведеться боротися за порятунок людства від скаженого вченого. Наступне – це книга «Пустелі». Неймовірні пригоди для всієї родини від режисера хіта «Пригоди Мії та Білого Лева». Піщана буря. Розлучає маленького Хадару з сім'єю, він залишається один в пустелі. Його несподіваним другом з'являється і стає маленький і сміливий піщаний лис, а новою родиною – дикі страуси. І разом вони вчаться виживати серед пісків, знаходять їжу, рятуються від небезпек і стають нерозлучними. Але одного разу в цей світ приходять люди, і хлопчик має зробити вибір – повернутися додому або ж залишитись тими, хто став для нього справжньою родиною. Обсесія. Зламавши таємничу вербу одного бажання, аби завоювати серце коханої дівчини, безнадійний романтик отримує саме те, про що він, по суті, просив. Проте невдовзі він усвідомлює, що деякі бажання мають занадто темну та зловісну ціну. Брудні гроші. Вони приводи з вищої ліги, що звикли працювати в тіні, і коли навіжений диктатор підрізає мільярдний статок, елітна команда виходить на полювання. Те, що мало бути витонченим пограбуванням, перетворюється на криваву шахову партію без жодних правил. Тут панують подвійні ігри, стратегія та драйв на межі фолку. Наступне – це фільм «Дуже страшне кіно», шоста частина. Через 26 років після втечі від підозрілого знайомого вбивці в масці Крик, основна четвірка знову опиняється під прицілом маніяка. І кожна горор-франшиза в небезпеці. Тож вони знову об'єднуються в новій частині «Дуже страшного кіно» разом з улюбленими персонажами та новими героями. І тут немає нічого святого. Вони перетнуть кожну межу, ваєнси повертаються, щоб скасувати культуру скасування. Ось так. День істини. Якби ви дізналися, що ми не самі у Всесвіті, якби хтось показав вам це, якби довів, чи злякало б це вас? Цього літа, правда, належить 7 мільярдам людей. І ми наближаємось до Дня істини. Ось таке, розумієте, воно питаннячко, де ж ту істину знайти. Ну і, друзі, саме зараз будемо з вами розігрувати квиточки в кінотеатр «Злата». Але перш ніж ми їх розіграємо, хочу нагадати, як все буде відбуватись. У мене є запитання. До нього є варіанти відповідей. Все, що вам потрібно, це обрати ту відповідь, яка, на вашу думку, є вірна, і надіслати її нам на наш студійний номер, повністю прописавши її 067-704-1014. Наш номер у Вайбері. І ви повністю прописуєте вірну відповідь, насилаєте її нам повідомлення, і той, хто перший вгадує, той отримує свої квитки. Отже, запитання. Так, давайте зараз повернемось до фільму «Обсесія». Що ж випадково зламав головний герой у фільмі «Обсесія», після чого почались дивні події? Варіанти. Годинник, дзеркало, вербу, кулон. Вперед!

Знаєте, подивилась цей трейлер «Обсесії», хочу вам сказати, що фільм такий трішки моторошний. Але можна ж було щось придумати, мені здається, більш таке, що зламав там, наприклад, стародавній саркофаг, зламав червну паличку Гаррі Поттера, якого знайшов десь там, може. А тут наш головний герой просто такий зламав вербу одного бажання. Це верба. Верба одного бажання. Ось таке. Ну, ще б такого не чула, не знала, не бачила, але цікаво було б на це поглянути. Ну і, друзі, ясна річ, що я дуже радію, коли ви вгадуєте, коли вам подобається грати в цю гру. Але, як ви знаєте, переможець один, то той, хто дав вірну відповідь першим. Я вітаю нашу слухачку Ольгу. Номер телефону завершується 448. Пані Олю, вітаю. Квиточки ваші. Хто сьогодні їх не отримав, друзі, не засмучуйтесь, тому що все у вас попереду. Я вас вірю. А далі Селін Діон. Тож, насолоджуємось.

0: Реклама. Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
0: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: Дрогобич ТЦ Парк.
0: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
4: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Оптова виставка взуття «Галичина Шуз Експо» у Львові. Українські та зарубіжні фабрики з новими колекціями сезону 26-27 з 17 по 19 червня. Спеціально для власників магазинів та мереж взуття. Головна виставка сезону. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
6: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці. Виїзд з Польщі кожної суботи. Виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71 096 101 06 71.
7: Дедлайни, сповіщення, нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Міротель Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна шеротхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Міротель Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
8: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
9: Твоє радіо!
10: 16 червня стартував національний відбір. Це вже сьогодні на дитячій Євробаченні 2026. Про початок прийому заявок повідомили на сайті Суспільного мовлення, а також оприлюднили основні правила участі. Анкету учасника національного відбору можна заповнити на сайті Junior Eurovision.ua, і період з 16 червня до 8 липня це буде тривати включно. До участі в конкурсу допускаються діти віком від 9 до 14 років. Подаватись можна як соло-виконавцям, так і гуртам. Там до 6 осіб. Для цього потрібно надіслати відео живим виконанням двох популярних пісень в різних стилях, а також коротке відео, де учасник розповідає про себе. Додатково учасники можуть ще й подати на розгляд авторську свою пісню тривалістю 2,5-3 хвилини. Але важливо, щоб до 1 травня 2026 року вона не була в відкритому доступі. Водночас подання такої композиції не впливає на можливість пройти до наступних етапів конкурсу. До 29 липня 2026 за результатами попереднього етапу буде сформований список з 15 учасниками, які візьмуть участь в живих прослуховуваннях і після цього беруть 10 конкурсантів для участі в зірковій школі. Після навчання та роботи з експертами визначать 6 фіналістів, саме для них і будуть готувати конкурсні пісні, з якими вони виступлять у фіналі нацвідбору на дитяче Євробачення, яке відбудеться вже в вересні 2026 року. Цьогоріч музичною продюсеркою конкурсу знову стала співачка та сонграйтерка Світлана Тарабарова. Ось так. Нагадаю вам, що торік на дитячому Євробаченні здобула співачка Лу Делес з Франції з піснею «Се Монде». Водночас Франція відмовилась приймати конкурс, тож цьогоріч дитяче Євробачення пройде вже втретє на Мальті. Фінал запланований на 24 жовтня. Україну на минулому конкурсі представляла Софія Нерсесян, яка з піснею «Мотанка» посіла друге місце. Ну і ще, друзі, хочу вам сказати, що в шахах перемагає той, хто добре прораховує свої ходи. А коли вже йдеться про дім, то найкращий хід – це завітати до торгового центру «Шах». Потрібна сантехніка чи плитка? Вам у метр квадратний. Шукаєте світло, яке створює атмосферу? Завітайте в «Артсвітло» та «Артдекор». Мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрас? То на другому поверсі вас чекають «Ню меблі». Все для ремонту, затишку та комфортного життя в одному місці. А ще регулярні акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах». Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому.
11: на правах реклами.
10: Ну що ж, друзі, вівторок поволі добігає кінця. Дякую, що були сьогодні зі мною поруч в машинах, навушниках, на роботі чи вдома. Нехай цей вечір вам подарує багато позитивних емоцій, трохи спокою, тепла, теплих розмов і моменту для себе. Не відкладайте життя на потім, бо навіть звичайний вівторок може стати днем, який нам захочеться згадати. Почуємось вже зовсім скоро. Бережіть себе і тих, кого любите. З вами була я, ведуча Олена Ластов'як. В студію повертається Софія Савчин. Цілую, люблю, па-па.

0: Президент Володимир Зеленський розповів, що обговорив з Дональдом Трампом під час спільної зустрічі з лідерами Великої Сімки. Повідомив журналістам, що порушив у розмові з президентом США питання отримання ліцензій на виробництво антибалістичних систем і ракет. За словами президента, всі країни Великої Сімки будуть працювати над посиленням української ППО. Війська Російської Федерації атакували багатоповерхівку у Краматорську. Попередньо поранені троє людей, розповів для Суспільного Донбас начальник МВА Олександр Гончаренко. У Харкові четверо людей постраждали внаслідок російської атаки на місто, зазначають у ДСНС. Відомо, зокрема, що вранці дрон влучив по території цивільного підприємства у Холодногірському районі. Там виникла пожежа. В Основ'янському районі горіла трава на відкритій території, а в центральному Київському районі Харкова уламки безпілотника впали на території церкви і у дворі поблизу багатоповерхівки. Пошкоджена автівка. Українська бронетехніка та CSG уклали стратегічну угоду для спільного виробництва двигунів. Угода спрямована на зміцнення співпраці у сфері розробки і постачання турбореактивних та турбогвинтових двигунів для українських ракетних та безпілотних систем. Згідно з документом, партнери будуть співпрацювати в постачанні двигунів різних класів потужності для українських ракетних та безпілотних платформ. Партнерство також передбачає майбутнє створення спільних підприємств, розширення виробничих потужностей та локалізацію відповідних технологій в Україні.
1: Новини.
0: Закарпатська спецпрокуратура ініціювала розслідування обставин смерті чоловіка після його перебування в ТЦК та СП. Про це інформація про ймовірне побиття і смерть чоловіка напередодні була в інфопросторі. За попередньою інформацією прокуратури, під час перебування в приміщенні ТЦК самопочуття 29-річного чоловіка не раз погіршувалося. Його двічі доставляли до медичного закладу. Після першого звернення і проведення обстеження медики надали необхідну допомогу і згодом виписали пацієнта. Відтак його доставили назад до ТЦК. Наступного дня його повторно госпіталізували вже в критичному стані після раптової зупинки серця. Незважаючи на проведені реанімаційні заходи, через кілька днів чоловік помер, не приходячи до тями. Прокурор Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Західного регіону скерували до суду справу щодо 40-річного військовослужбовця одної з військових частин, що дислоковано на півдні. За даними слідства, він створив та очолив озброєну банду. До угруповання, яке діяло щонайменше з листопада 2023 до квітня 2024, залучив трьох спільників з бойовим досвідом, доброю фізичною підготовкою і навичками поводження зі зброєю. Зокрема, відомо, що в березні 2024 організатор отримав інформацію про регулярне перевезення грошей і спланував розбійний напад. Нападники, замасковані під представників силових структур, облаштували імпровізований пункт зупинки біля недіючого блокпоста. Після зупинки автомобіля інсценували перевірку документів, виявили сховище з грішми, застосували насильство до водія і вкрали понад 8 мільйонів гривень. Після цього організатор переховувався за кордоном і був в міжнародному розшуку, і його затримали завдяки співпраці з іноземними правоохоронними органами. Співробітнику СБУ оголосили підозру в підбуренні підприємця, аби той дав хабар правоохоронцям для закриття кримінальної справи. У травні минулого року відбувся обшук на одному з підприємств у Запоріжжі. Під час нього вилучили готівку на понад 6 мільйонів гривень. Керівник компанії через свого знайомого вирішив з'ясувати причини таких дій правоохоронців. Знайомий пішов за інформацією до співробітника СБУ. Той запропонував повернути гроші за половину вилученої суми, а згодом запропонував домовитися за 150 тисяч доларів з правоохоронцями про те, що не лише повернуть всі вилучені кошти, але й закриють справу.
1: Новини.
0: Поліція Дніпропетровщини викрила жінок, які під приводом соцвиплату шукали громадян на майже 2 мільйони гривень. Вони видавали себе за працівників ЦНАПу, сервісу Дія, пенсійного фонду чи бухгалтерії підприємства. І переконували громадян сплачувати нібито обов'язкові платежі для отримання соціальних виплат, компенсації за зруйноване житло чи інших грошових нарахувань. Серед потерпілих – внутрішньопереміщені особи, а фігурантам вже тепер оголошено підозри в шахрайстві. Відомо, що впродовж 2023-2025 років від їхньої діяльності постраждали щонайменше 7 громадян.
1: Новини.
0: І на завершення випуску про щорічний захід «Діти-герої», на якому вручають відзнаку від Міністерства внутрішніх справ України, яка вручається неповнолітнім, що проявили мужність, рятували інших в небезпечних ситуаціях або самі боролися з життям після поранення. Цьогоріч цю відзнаку отримало 10 дітей. Серед них 17-річний Олександр Леміж з Львівщини. Він під час відпочинку врятував хлопчика, який впав у воду біля водоспаду Кам'янка. Відомо, що батько Олександра став на захист України в 2024 році і загинув під Бахмутом. Після цього юнак вирішив вступити до Криворізького ліцею безпекового спрямування і національно-патріотичного виховання МВС. Тепер Олександр мріє завершити навчання, стати військовим психологом і отримати офіцерське звання. Це все на сьогодні. Попереду бажаю лише хороших новин. Все буде Україна. З вами ж була Софія Савченко.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom. Кухня вашого закладу починається тут.
2: Ементаль – місце для ваших особливих подій. Плануйте весілля мрії. Вишуканий зал, красива територія, готель для гостей, банкетне меню і увага до кожної деталі. На сезон 26-го року залишилось лише кілька вільних дат. Поспішіть забронювати вже сьогодні. Ресторан «Ементаль», Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
3: Оптова виставка дитячої моди «Галичина Kids Expo» у Львові. Українські та зарубіжні виробники з новими колекціями сезону «Осінь-зима 26-27». З 17 по 19 червня запрошуємо власників магазинів дитячого одягу, взуття та товарів для дітей. Львів, 17-19 червня, Палац мистецтв, вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Чекаємо на «Галичина Kids Expo».
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
5: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
6: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Довбуш ховав скарби в горах. Брехня. Він ховає їх у п'ятницю на твоєму радіо. Щоп'ятниці. Файна п'ятниця від Довбуша. Лови питання, пиши у студійний вайбер, і твій скарб, сертифікат на піцу від Довбуша, уже гарячий. Без зайвого розуму, тільки добрий настрій. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Твоє радіо і Довбуш. Реклама.
1: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або

0: Viber 068-234-98-58.
1: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року номер 823.
2: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
3: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в «Агромат» є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. «Агромат». Скільки мрій, стільки рішень.
3: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067 371 91 99. 067 371 91 99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: є радіо. Анонс подій та заходів. Два автори, дві сильні книги, один день у Дрогобичі. 20 червня – читацький клуб «Літературний щебіт». О 14-й – Поліна Кулакова та її роман «Усі їхні демони». Напружений соціальний трилер про те, про що зазвичай мовчать. О 18-й – Володимир Станчишин і твір «Човни». Перший роман відомого психотерапевта про людей, втрати і вибір під час війни. Приходь у молодіжний простір «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
1: Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш «Коло Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Кулиніка.
2: Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зваювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093 12 65 113 093 12 65 113.
3: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: Дрогобич – ТЦ Парк.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Оптова виставка дитячої моди «Галичина Kids Expo» у Львові. Українські та зарубіжні виробники з новими колекціями сезону «Осінь-зима 26-27». З 17 по 19 червня запрошуємо власників магазинів дитячого одягу, взуття та товарів для дітей. Львів, 17-19 червня, Палац мистецтв, вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Чекаємо на Галичина Kids Expo.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101.

0: Твоє радіо.
1: Як же часу мало нам було більше, я б і вкрав. І всім, кого люблю би, роздав.

0: Моє радіо. Реклама. Оптова виставка взуття «Галичина Шуз Експо» у Львові. Українські та зарубіжні фабрики з новими колекціями сезону 26-27 з 17 по 19 червня. Спеціально для власників магазинів та мереж взуття. Головна виставка сезону. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
1: Ти чуєш це? Це чудо-кит прокидається. З 15 червня стартує найбільший водний атракціон у «Зефір Кідс». Наймокріше, найгучніше і найщасливіше літо у Дрогобичі. Гірки, басейн і ціле море радості для дітей. «Зефір Кідс». Територія щастя.
0: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
3: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
2: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99, 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
4: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: радіо. Реклама.
1: Ліга Трускавець – це найкраще дозвілля для компанії друзів будь-якого віку. Тут завжди цікаво, азартно та по-справжньому захопливо. Збирайте команду, приходьте змагатися та вигравайте цінні призи від наших партнерів. І найважливіше – з кожної гри Ліга Трускавець ми передаємо вагомий донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм Ліга Трускавець.
0: Реклама. На твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Соціальна реклама.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71 096 101 06 71.
2: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
3: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичний

0: На виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
1: Дедлайни. Сповіщення. Нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр «Мірутель Resort & Spa» – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга. Медитативна шеротхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Мірутель Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
2: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
3: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
2: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
4: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101.

0: Моє Радіо.
1: Реклама. Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: є. Анонс подій та заходів. Два автори, дві сильні книги, один день у Дрогобичі. 20 червня читацький клуб «Літературний щебіт». О 14-й Поліна Кулакова та її роман «Усі їхні демони». Напружений соціальний трилер про те, про що зазвичай мовчать. О 18-й Володимир Станчишин і твір «Човни». Перший роман відомого психотерапевта про людей, втрати і вибір під час війни. Приходь у молодіжний простір «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
1: Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної FM-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть Сум,

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш «Коло Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Куленіка.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
2: Соціальна реклама.

0: П'ятниця близько, а з нею файна п'ятниця від Довбуша на твоєму радіо. Слухай ефір і в п'ятницю лови свій скарб. Сертифікат на піцу від Довбуша. Довбуш готує смачно. Дрогобич Грушевського 57/10. Будь на хвилі. Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня. Знижки до 50%.
2: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: Дрогобич – ТЦ Парк.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
5: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
6: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
4: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
7: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
8: Реклама на твоєму радіо 067 704 101.

0: Твоє радіо. Реклама. Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704

0: Твоє радіо.
1: Мені щоночі сниться, тебе кохав, але яка тепер різниця?

0: Радіо. Соціальна реклама.
1: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама.